0: عنوان ہے باغبانی کا صحیح وقت، اور مقرر ہیں محمد ہاشم انصاری۔ سماعت فرمائیے۔
1: شجر عربی زبان

پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، کیفے اعظمی کے بول غلام محمد کا سنگیت۔ اور ہمارے بہت سے شروتاؤں نے لکھ بھیجا ہے صحیح جواب، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لسٹ میں تو یہ گیت تھا ہی، اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لسٹ اور ہماری لسٹ پہلے گیت میں ہی مل گئی ہے۔ آگے ضرور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گیت آپ کے لسٹ میں سے شامل ہوتے ہیں آج کے اس کاریکرم میں۔ وہیں ہمارے ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ آج کا گدیانش جیون میں چلتے رہنے کی بات لے کر آیا ہے، جیون کا واستوک آکرشن اس کی گتیشیلتا میں چھپا ہے۔ چلتے رہنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھاوناؤں کو دبا دیں یا دکھ محسوس نہ کریں، بلکہ اس کا تاتپر یہ ہے کہ ہم کسی بھی پڑاؤ پر ٹھہرے نہیں۔ چلتے رہنے کی اس کلا میں دھیرے، آشا اور سوئم پر وشواس سب سے بڑا سمبل ہے۔ آگے بڑھتے رہنے کے لیے سب سے مہتوپورن گن ہے سویکاریتا۔ وہیں ہمارے ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کے سفر کے مرم کو چرتارتھ کرتی عبارت ہے، سنسکرت میں چرویتی چرویتی یعنی چلتے رہو، شلوک کی واستوکتا ہے بہتا پانی رمتا یوگی، ٹھہر جائے تو وکار اوشیم بھاوی ہے، جیون سفر میں چلتے رہنے والوں کی ہی پرگتی پتھ پرشست رہتی ہے اور انتتہ لکش حاصل ہوتا ہے۔ وہیں ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر زندگی کا یہ کارواں یوں ہی چلتا رہا، جہاں کچھ لوگ دور چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ دل کے پاس آ جاتے ہیں، قدموں کی خوبصورتی بھی ٹھہرنے میں نہیں بلکہ لگاتار چلتے رہنے میں ہی ہے، جو رک گئے ہم تو یہ قیمتی وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جائے گا جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ قدم آپ چلے، کچھ دوری ہم نے طے کی اور اس طرح ہماری ملاقات ہو گئی۔ ہماری ایک اور ساتھی کا کہنا ہے، چلتے رہنا نیتی ہے اور گزرا وقت اکثر دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا، جیون کا کٹو اور شاشوت ستیہ گتیشیلتا ہی ہے، اسے کرم یوگ کال نرنترتا اور پرشارتھ کے روپ میں گہرائی سے سمجھے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے گہن ارتھ میں جیون بہتی ندیوں سا یا کسی چکر جیسا ہے، جیسا کہ ان دونوں سے یہی گیان مل رہا ہے کہ نرنتر گتیشیل رہنے میں ہی ان کا اثر برقرار رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا من کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے۔ کیا ایسی کوئی جگہ یا کوئی ایسا سمے آپ کے جیون میں آیا، ہمیں بتائیے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ویکتی آپ کے جیون میں آیا جس میں آپ کو لگا کہ بھائی ان کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جانا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ رکنے کا من کب کیا آپ کا۔ اور ساتھ ہی ہم نہیں رک رہے ہیں، کاریکرم کا اگلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے کہ کس کی آواز میں گیت، کون سے

0: صورت میں کچھ زیادہ تغیر نہ ہوا تھا۔ لمبی تو ہو گئی تھی مگر اتنی ہی دبلی، اتنی ہی زردرو اور اتنی ہی بدتمیز، ذرا ذرا سی بات پر روٹھنے والی۔ مگر آج تو کچھ حالت ہی اور تھی، جیسے کلی کھل گئی ہو اور حسن اس نے کہاں چھپا رکھا تھا۔
1: نہیں نہیں، نظروں کو دھوکہ ہو رہا ہے، یہ حسن نہیں، محض دیدہ زیبی ہے۔ ریشم مخمل اور سونے کی بدولت نقشہ تھوڑے ہی بدل جائے گا، پھر بھی وہ آنکھوں میں سمائی جاتی ہے۔ پچاسوں عورتیں جمع ہیں مگر یہ کشش اور کسی میں نہیں۔
0: کہیں آئینہ ملتا تو وہ ذرا اپنی صورت بھی دیکھتی۔ گھر سے چلتے وقت اس نے اپنی صورت دیکھی تھی، اسے چمکانے کے لیے جتنا سائیکل کر سکتی تھی وہ کیا تھا، لیکن اب وہ صورت جیسے یادداشت سے مٹ گئی ہے، اس کی محض ایک دھندلی سی پرچھائی ذہن میں ہے۔ اسے پھر سے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہو رہی ہے۔ یوں تو اس کے ساتھ میک اپ کے لوازمات کے ساتھ آئینہ بھی ہے، لیکن اس مجمع میں وہ آئینہ دیکھنے یا بناؤ سنگار کرنے کی عادی نہیں ہے۔ یہ عورتیں دل میں خدا جانے کیا سمجھے، یہاں کوئی آئینہ تو ہوگا ہی، ڈرائنگ روم میں تو ضرور ہوگا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گئی اور قدِ آدم شیشہ میں اپنی صورت دیکھی۔ اس کے خد و خال بے عیب ہیں، مگر وہ تازگی میں، وہ شگفتگی، وہ نظر فریبی نہیں ہے۔ رام دلاری آج کھلی ہے اور اس سے کھلے زمانہ ہو گیا، لیکن اس خیال سے اسے تسکین نہیں ہوئی، وہ رام دلاری سے ہیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔
1: یہ مرد بھی کتنے احمق ہوتے ہیں، کسی میں اصلی حسن کی پرکھ نہیں، انہیں تو جوانی، شوخی اور نفاست چاہیے بس۔ آنکھیں رکھ کر بھی اندھے بنتے ہیں۔ میرے کپڑوں میں رام دلاری کو کھڑا کر دو، پھر دیکھو یہ سارا جادو کہاں اڑ گیا ہے۔ چڑیل سی نظر آئے، اب ان احمقوں کو کون سمجھائے؟ رام دلاری کے گھر والے تو اتنے خوشحال نہ تھے، وہ شادی میں جو جوڑے اور زیور آئے تھے وہ بھی بہت دل شکن تھے۔ اس کے سسر ایک ریاست کے مختار عام تھے اور شوہر کالج میں پڑھتا تھا۔ اس 2 سال میں کیسے ہون برس گیا، کون جانے زیور کسی سے مانگ کر لائی ہو، کپڑے بھی 2-4 دن کے لیے مانگ لیے ہوں۔ اسے یہ سوانگ مبارک رہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی اچھی ہوں۔ اب اپنی حیثیت کو بڑھا کر دکھانے کا مرض کتنا بڑھتا جاتا ہے، گھر میں روٹیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس طرح بن ٹھن کر نکلیں گی گویا کہیں کی راجکماری ہے۔ بساتیوں کے، درزیوں کے اور بزاز کے تقاضے سہیں گے، شوہر کی گھڑکیاں کھائیں گے، روئیں گے، روٹھیں گے، مگر معیش کے جنون کو نہیں روک سکیں۔ گھر والے بھی سوچتے ہوں گے کتنی چھچوری طبیعت ہے اس کی، مگر یہاں تو بے حیائی پر کمر باندھ لی۔ کوئی کتنا ہی ہنسے، بہیا کی بلا دور، اس کو تو بس یہی دھن سوار ہے کہ جدھر سے نکل جائیں ادھر اس کی خوب تعریفیں کی جائیں۔ رام دلاری نے ضرور کسی سے زیور اور کپڑے مانگ لیے ہیں، میں جانتی ہوں یہ بے شرم جو ہے۔
0: اس کے چہرے پر غرور کی سرخی جھلک پڑی۔ نہ سہی اس کے پاس زیور اور کپڑے، کسی کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑتا، ایک ایک لاکھ کے تو اس کے 2 لڑکے ہیں، بھگوان انہیں زندہ سلامت رکھے، وہ اسی میں خوش ہے۔ خود اچھا پہن لینے اور اچھا کھا لینے سے ہی تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کے گھر والے غریب ہیں پر عزت تو ہے، کسی کا گلا تو نہیں دباتے، کسی کی بد دعا تو نہیں لیتے۔ اس طرح اپنا دل مضبوط

شام کے سرمئی آسمان پر تمہارا خیال جیسے ڈوبتا ہوا سورج، اس خیال کو بھی سورج کی طرح ڈوب جانا ہے۔ شام کے اس سرمئی آسمان پر آخرکار اندھیرا چھا جانا ہے۔ شام کا یہ سرمئی آسمان اندھیرے میں ڈوبا ہمارا دل ہے۔